Adua the mare hogoro in the Sierra. One dia keri doru. Matiate kagiama idoma. Odo gero iria nagera ne siwe kaine. Ona doare nagera gero ne moe kaine. Ne moe shi sugu. Nato isio na maudu mage me magigi. Give it for the feet. No muhuji aga kuri atana, atana lida edi mae ine. Lea bide kwa nerira. Akiuga itora nejo yomu de mokete kuona kana nema nema nema oyo ne edi. Okoli da maine atiwe keke obekeru. No tutana muli da maine ne gumu uri ya muabe muhoere da makiri ya siero uero. Da makiri ya siya maine maya musi hoere. Odo modo tuwa muli da maine akiuma. Mehia make mo de meo tiguo maine. Da makine siyo siyo korone yohoro. Kiyodo kerea da maki siyere keire u korone ne siyo. Moke hoere da maki. Odo mehia mo de maine di meo tiguo maine. Masio meo tigero da maki. Pray for the fish. Come me country. Lord pray for the fish. Dia kere moru. Osi yale bogo di moru. Vai gerera da kai ko bidai jaja da gimuno Ambrose. Ah, Kiruka Anthony, how are you listening from Malaba Boda? Boda ya Malaba, sante sana. Na neguonete another cowboy from wapi hii? Anaitwa Mwalimu. Mwalimu Paul Pepela kuma Bungoma County. Korea Kimilili Kamusinga Bungoma County 039. Asante sana Mwalimu Pepela.

0: Iko imara.
1: Imesimama kidete.
2: Na we member.
0: Ona members makaruga melero wega.
1: Na maga kena.
2: JKE imesija.
1: Na tumesija.
2: Jumatatu ginyaga tano. Kwega gara. Shamania na board che. Gadaya tense.
3: Karibu sana tuwega gara.
2: Na section koni wadhoita.
0: Leure.
2: Theine wa.
4: Kwega gara.
2: Neomu denya Jumatatu.